0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: Jag vill bara göra någon variant.
1: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me, baby.

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: som gör dig glad.
1: Put your flags in the air.
2: Jag vill bara göra någon variant.
0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Kompis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: tusen spänn.
1: Christina Gahn, remix.
2: Energy Sommar.
1: Din sommarstation.
3: Energy med musik som gör dig glad.

0: Oi. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolheten?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för Anders bil.
2: Och hans lilla kille.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: god morgon. Eller god morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Nu, det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket att ta in.
1: Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, det är en Disney.
3: Ja, men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror inte att jag Karl Anka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna-Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna-Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig, så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna Sara Madeleine, som att de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay. Som jag, det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
3: Jalla, bilen, järnet!
2: Han är lite snuskig också i sin ton.
3: Lite finskt
2: jalla,
3: över det hela.
2: Bilen, ja, det
3: jalla, bilen, järnet! Jalla, bilen, järnet!
2: Den absolut, alltså, en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck, det är riktigt sjukt.
3: Alltså.
1: Men it's a first för allting här, sorry, i livet och även för denna. Jag tyckte den var jättebra, tack så mycket. Anna-Sara Madeleine.
2: Anna-Sara Madeleine. Jalla, bilen, järnet!

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det. Jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Nej, man är inte riktigt världsfan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också. På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: The morning show, so wake up.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Vad är din favoritsysselsättning när du är ensam?
3: Oj, varför tänker ni på snuska?
2: Jag vet, Sofia är ensam.
4: Sofia får börja.
3: Åh gud, jag fotar.
4: Gör du verkligen det?
2: Nej, men vad alltså, jag fotar du för något?
3: Allt möjligt, jag gillar ju att ta foton
2: på
3: mig själv naken. Nej, varför tänker man så? Men skitsamma, jag tar väl fram min Satisfyer då.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sänds, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runda.
3: Vad sa han? Skicka pungen i...
4: Ja, han skulle säga skicka puckel antar jag, men du blev skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson, skicka pungen i runden.
4: Men jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar in
0: pengar. Säg det, vi är inte så jävla
4: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Mm. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
4: måste bara få upp den. Och han skulle nog sluta säga sådär. Och jag bara, nej! Jag menar.
0: Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det
4: när han försöker få upp den.
0: Ja, och glöm inte.
2: Manson, skicka pungen i runden.

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och låt oss börja i Facebookgruppen. Och här har ni aldrig varit in, det kan jag garantera er. Svenska ormar och ödlor, hjälp med identifiering.
1: Älskar ändå att det finns.
2: Ja, jättebra. Älskar det.
0: Då är det en tjej som heter Anna som har lagt upp en bild på en orm. För hon vill ha hjälp med identifiering.
1: Alltså vet de här inte att ChatGPT finns?
0: Men det här är mycket roligare än ChatGPT. Ibland vill man ha det sociala också. Ja,
1: det vill Anna. Ja,
0: hon undrar, vad är detta för orm som bor under min altan? Och då är det väldigt många som vill ge svar. De säger då, ja men det ser ut som hasselsnok helt enkelt, säger Sven. Och sen kommer Björn också och instämmer. Ja men det är det nog. Och sen kommer Inger också skriver hasselsnok. Och sen kommer också André, helt rätt, hassel. Liksom, det är en jättemånga.
1: De är eniga.
0: Ja. Och sen kommer Mikael och skriver så här. Det är likadant i alla grupper på Facebook. Men har 27 000 andra människor svarat vad det är, så behöver ni inte bevisa att ni också kan det. Liksom. Så är det alltid.
2: Det känner det
1: var,
2: man
1: liksom,
2: igen.
1: Ja. Men man vill ju visa att man kan.
0: Jo, men det är ju väldigt onödigt eftersom svaret kom för 17 kommentarer sen. Men då kommer Roger in och skriver. Mikael, fast jag kan nästan aldrig något. Jag brukar svara vad de flesta svarar bara för att det ska verka som att jag kan något.
2: Det var roligt.
1: Fint på något sätt. Ja.
2: Men gud, jag har inte ens tänkt tanken att det kanske är många som är så. Ja, vad är det här för blomma? Det är Tussilago och så skriver jättemånga.
0: Vill ni ha en snuska igen?
1: Ja.
2: Såklart vi vill.
0: Nu vill jag varna. Nu kommer några snuskiga ord här. Det här är oklart vad det är för grupp. Jag tror bara ett inlägg i Threads, tror jag faktiskt. Det är en tjej som heter Vera. Häng med nu, hon skriver så här. Tinder, jo då, Björn fanns där. Trevlig man, gift, med två barn visade sig. Nej tack. Min fru förstår inte mig, sa han. Verkligen nej tack. En fredagskväll hade Björn sökt upp mig och ringde på dörren strax innan 20.00.
1: Jävlar.
0: Han ville betala mig 6 000 cash om han bara fick lukta i mitt anus och tillfredsställa sig själv samtidigt.
2: What?
1: Som man gör.
0: Kan säga att Björn fick inte kliva innanför tröskeln. Det blev varken sniff, runk eller cash. Vi gillar olika som tur är. Ja. Och då kommer Angelica in och svara på den här kommentaren och säger: du, kan du be Björn ringa mig? Jag fick restskatt.
1: Man hade ju ringt polisen om Björn kom hem till henne och bara, tja, sex lax som jag får sniffa ditt anus.
0: Ja, nej,
1: jag vet inte.
0: Man gillar olika.
1: Ja.
0: Okej, vi tar en från The Guardian, alltså från Amerika.
1: Ja, vi åker utomlands.
0: Amerika ska vi till, så jag översätter. Då är det The Guardian som då rapporterar om att fler kvinnor än man tidigare trott kan vara psykopater.
1: Aha.
0: Då kommer Bridget in och skriver: yes, älskar att se kvinnor i mansdominerande fält.

0: Det är någonting speciellt att börja en ny månad på en måndag. Det känns som en riktig ny start. Och det gör vi just idag. För idag är det måndag den 1 juni. Varmt välkommen till Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit. Och sen ska vi också få lite rap. Vi ska höra hur det lät i fredags när Anis Dondemina levererade fredagsrappen. Vi tar dem bara några minuter. Men först, nyheter. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Uppehåll och soligt söder om mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader. Come on,
3: yeah. Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
4: Nej.
0: En kränklig mang.
4: En kränklig mang.
0: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
5: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
0: Jag var grejer säger.

0: Energymorgon, klockan närmar sig kvart över sex och vi ska få en rap nu signerad Anis Don Demina. Det är ju så att varje fredag så levererar han fredagsrappen och innan vi gick in i helgen gjorde det igen och det var ju då tillägnat alla mammor där ute. Hoppas du inte glömde din mamma igår på mors dag. Så här lät fredagsrappen.
1: Så det här är till min mamma men också till allas mamma och alla som har en mamma.
2: Får jag fråga om jag och Sofia får klappa med dig den här?
1: Det stör vi dig då? Nej, haka på. Okay. Känner som hemma.
2: Om vi vill in och lägga några rader då.
1: Du ut.
2: Då får vi gå ut. Men klappa med får vi.
1: Det är för det.
0: Sverige, fredagsrappen, morsdag edition.
1: Och jag är väldigt stolt över min mamma. Hon är den bästa vi har. Så det här är till dig mamma. Typ så.

0: Alice, någon mina gör det igen.
1: Nej, men jag blev ju direkt väldigt sugen på att ringa min mamma.
2: Ja, det gör du jävligt rätt. Jag står här med pollen, det var därför jag inte sjöng jättefint. Men det var bra.
0: Det var inte bara bra, det var succé. Och ta åt er alla mamma du. Du får en applåd till Alice, någon.

0: Stort tack till alla som skickar in felhörningar. Vad vore denna show utan er? Gör du också via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. Och är de extra roliga, då får de plats här i felhörningsfavoriten. Emil Torssell heter mannen som har skickat in dagens felhörning. Det tackar vi för. Han vill att vi ska syna ett brittiskt punkband som heter Joy Division.
1: Mm. Joy Division.
0: Ja. Och låten Love Will Tear Us Apart. Jag förväntar mig inte att ni känner igen det, men...
2: Bandet har jag koll på.
0: Mm. Okej, okay, vad bra. Just i den här låten så finns det en textrad, den första faktiskt i låten, som går så här. When routine bites hard. Men det låter som de sjunger på svenska. Och, ja, tror du det eller ej, men de sjunger en rutig bajskorv.
1: En rutig bajskorv.
0: Inte fyrkantig eller inte randig.
2: Man tänker på julafton på den här tjejen som målar.
1: Så är det väl rutig, är väl fyrkantig.
0: Mm. Ja, whatever. En rutig bajskorv, ska vi höra om vi hör det?
1: Ja.
0: En rutig bajskorv, det kommer alldeles direkt.
1: Du säger också liksom med så lite gudalikt. Rutig bajskorv.
0: Jag tycker det låter lite som vad heter han. Är det Medusa eller någon sån där back in the days?
1: Det är sån där tar... kolsva.
0: Ja, men exakt. En rutig bajskorv.
1: Vad var det du skulle säga egentligen?
0: When routine bites hard.
1: Nej.
0: Nej, förlåt.
2: Absolut.
1: En rutig bajskorv.
0: Bästa
1: belägga,
0: va?
2: Ja,
1: det är bra.
3: Here we go. Wake up. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: halv sju måndag morgon. Energy morgon på det. Anis och Sofia kommer in och joinar mig bara alldeles strax här i studion. Och då ska vi tävla bland annat kvitt eller dubbelt. Vi ska också få morgonens virala klipp, så det är super. Men min fråga är: vad vill du komma ihåg från sommaren 2026? Kanske att du fick se Swedish House Mafia live i Göteborg. Det här är ju exklusivt verkligen. De har spelningar i två dagar där. Biljetter väldigt svåra att få tag i, men vi har lyckats och vi vill ge dem till dig. Lyssna här.
1: Tävlingen alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
2: Hej, det här är Axwell.
3: Steve Angelo.
2: Och det här är Sebastian Ingrosso.
1: Tävla på Energy.

0: God morgon, det här är Energy Morgon såklart, och du ska få nyheter.
1: God morgon. Det går inte att lita på USA, och Iran kommer inte att gå med på ett avtal som är dåligt för Iran. Det säger Irans chefsförhandlare i ett uttalande enligt Reuters. USA vill bland annat hindra Iran från att skaffa kärnvapen och öppna Hormuzsundet. Iran vill bland annat att USA frigör frysta tillgångar och prata om det iranska kärnenergiprogrammet. I Brasilien har ett misstänkt Ebola-larm fått stor uppmärksamhet under natten. En av de två personer som isolerats efter misstänkta symptom har nu testats negativt för Ebola, men myndigheterna fortsätter sina kontroller. I Kungälv på västkusten vårdas två personer på sjukhus efter ett grovt våldsbrott sent under söndagskvällen. Polisen har inlett en omfattande utredning och arbetar med att kartlägga händelseförloppet. Och i USA följer forskare en ovanlig händelse där en meteorit exploderade över nordöstra delen av landet under helgen. Många vittnen rapporterade en kraftig smäll och ljusfenomen på himlen över Massachusetts och New Hampshire. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol i södra och mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
0: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. I'm sorry. Det flyger inte.
4: Ja.
0: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
5: Det är allt.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags att lära känna denna dag. Och vet ni vad? Det vill man göra idag. Vi har gått in i juni. Och det känns så underbart, tycker jag. Det är liksom, nu är vi bra.
1: Juni är en bra månad.
2: Men det har gått så fort.
0: Ja, juni, juli, augusti.
2: Vart tog liksom april och maj vägen?
0: Nej, men det glömmer vi nu. För att första juni är idag. Gunn och Gunnel har namnsdag. Och fyller år idag, så delar vi födelsedag med, ja, bland annat Morgan Freeman.
2: En legend.
0: 89. Tom Holland, han blir 30 idag.
2: Oh yeah.
0: Och Povel Ramel, inte med oss, men skulle fyllt 104.
2: Alltså idag. Jag blandar upp Påven och Povel Ramel.
1: Nej, det kan du inte göra.
2: Alltså på namnet.
0: De hade helt andra uppgifter.
2: Ja, men det låter lastardigt.
0: Ja, du har rätt. Ska vi lyssna in morgonens ljud?
2: Ja.
0: Varje morgon lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 97, för då tog den här låten över första platsen på listan. Och är, skulle jag vilja påstå, en av de bästa låter som har gjorts.
2: Oj.
0: Okay. Jo, fan, jag står för det.
2: En av de bästa låtarna som något bättre än Smash Into Pieces.
1: Är det Hansson? Eller vad är det?
0: Hansson.
2: Är de svenska?
1: Nej.
0: Vet ni inte vilka Hansson är?
2: Hansson vet vilka det är.
0: Kanadensiska bröder.
1: Ja, små knattar, men
0: rätt
1: tråkig låt.
0: Tycker du verkligen det? Man kan ju inte bli annat än jätteglad.
2: Men bästa låten någon, du jämför det med Michael Jackson och det så Heal the World och sånt.
0: Jag står för det fortfarande.
2: Ja, gör det du i din ensamhet.
0: Morgonens anledning att fira, finns alltid något idag, så är det globala dagen för föräldrar. Föräldrars
2: dag. Du ser Ferraris.
0: Nej, det är lugnt.
2: Ferrari har ju precis gått ut med en elbil som är ett gemensamt tycke från hela världen, den fulaste bilen någonsin. Hade deras aktie sjönk.
0: Fyller den där plåttext Teslan?
2: Det här är det inte bra. Men det är inte Ferrari, utan föräldrar nästan. Ni är föräldrar.
1: Ja, jag kan fira mig. Ja, det kan jag göra
0: också verkligen. Dag, ja. Mjölkens dag är idag också.
2: Överskattad. Den här rosa mjölken, har du testat den?
1: Nej.
0: Ja, har vi.
2: Är den bra? Hos
0: mig. Ja, det var hit, verkligen.
1: Men var det jordgubbsmak eller vad var det?
0: Det smakade som en smoothie, verkligen.
1: Jaha, ja. Fan, alltså mycket socker i eller?
0: Ingen aning, men den var väldigt god.
2: Bra marketinggrej.
0: Ja, det ska de ha. Mobilfria dagen är det idag också.
2: Ja, det är min dag också, vad kul.
0: Och dinosauriedagen kan vi också uppmärksamma. Favoritdinosaurie?
2: Tyrannosaurus rex.
0: Ja, det är det enda rätta svaret för en karl.
2: Ja, kan du en annan? Hippopotamus.
0: Kan man någon annan?
1: Nej, man kan bara tyr.
0: Vad dåliga.
2: Giraffen är typ en dinosaurie.
0: Men det svaret gälls inte.
2: Nej.
0: Ge mig en annan dinosaurie, annars får vi inte gå vidare i programmet.
1: Raptor, någonting raptor.
0: Fan vad folk sitter och tänker, är vi idioter?
2: Ja, bytt kanal.
0: Idag är det också olivens dag.
2: Äckligt, jag hatar oliver. Det är så jävla äckligt.
1: Goda och äckliga oliver.
2: Nej, det finns bara äckliga oliver.
0: Hörrni, morgonens virala klipp kommer vi inte från den här morgonen.
2: Nej.
0: Och det vill vi inte göra heller.
2: Nej.
0: Det är väldigt roligt. Vi ska idag faktiskt lyssna in kanske den roligaste svenska nyhetsbloopern ever. Om morgonen och minuter på Energy.

0: härlig måndagsmorgon har vi. Du lyssnar på Energy Morgon och det är dags för morgonens virala klippgänget. Mm. Och idag stöter vi på en nyhetsuppläsare som råkar snubbla lite på orden. Men innan det, Sofia, och du som har jobbat tv väldigt många år, har du sagt fel i tv någon gång?
1: Men alldeles för sällan. Det finns ju ett begrepp i tv-världen som heter bjud-tv. Mm. Att det är ju egentligen när folk gör bort sig eller ramlar eller säger fel, då blir det ett skratt. Mm. Och det är väldigt härligt. Alltså för tv-tittarna är det väldigt härligt när det går lite fel. Så därför, när man har såna här program som summerar året, så här Agnetas nyårskarameller och så vidare, så är det nästan en ära att få komma med där när det blir lite tokigt. Mm. Så att jag måste säga att alldeles för få gånger, jag kommer ihåg en gång när jag ledde Fame Factory, som var lite föregången till Idol då, när det var två stycken artister som skulle göra någon duell, då var det verkligen, och de var så nervösa, de stod där och jag bara, nu är det dags att lämna över stafettpinnen till... Inte världens, men också då skrattade de och publiken skrattade och det var inte så farligt.
0: Men det här var ju lite innan internets tid, va? Den finns inte riktigt någonstans på nätet.
1: Nej, vet ej faktiskt. Men nu över, här har du stafettpinnen.
0: Då tar jag den och då ska vi lyssna in morgonens virala klipp. Alltså också en felsägning. Men här har vi en nyhetsuppläsare som heter Rickard Palm. Han jobbade på SVT i många år och skulle rapportera om ekonomisk kollaps. Det var svårt att säga, så jag förstår han.
2: Tack så mycket. Krisen i Argentina fördjupas allt mer. Ekonomisk kollaps. Ekonomisk kollaps.
1: Det är lite same same. Ja. Kollaps eller kollaps.
3: Kollaps är ju inte det trevligaste. Nej. Här, så det, han fick ju det han skulle säga sagt.
2: Ekonomisk kollaps.
3: Vad är ens kalops?
1: Och det är faktiskt rätt gott. Det är ju, vad kan man säga, nästan dillkött och potatismos blandat.
3: Jag kommer ihåg de här röda strecken i potatismosen.
0: Men det är lapskojs, va? Eller är vi ute och snurrar nu, va?
3: Jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Jag vet vad det här blev. Det här blev en...
2: Ekonomisk kalops. Förlåt. Ekonomisk kollaps.
0: Kul.
1: Ja, bjud tv eller radio när det är som bäst.
0: Verkligen. Vi bjuder ju också någon lyssnare idag chans att vinna pengar i kvittade dubbelt. Alldeles strax ska vi köra igen. Och det handlar ju då om att den som tävlar ska hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.

0: som igår vann hockey-VM. Bra jobbat. Men nu en annan viktig tävling. Vad säger ni? Ska vi köra igång veckans första kvitt eller dubbelt?
1: Det gör vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Väldigt rolig tävling som kommer då, ja, det går ut på att man kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den, ja, då vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och då man är i hand, då vinner man 1600 kronor.
0: Ja, Fanny från Öland, har du några frågor eller?
3: Men jag tror jag inte har några frågor. Nej. Vi får bara hoppas att det är rätt låtar som klingar på här.
4: Ja, om du får önska, vilken genre ska vi...
3: Ja, men svensk pop kanske, inte för nytt.
0: Okej, vi ska börja med amerikansk artist som är ny.
4: Okej, shit.
0: Men den här tar du nog.
1: Den är 5 sekunder, så det är en annan röst.
3: Nej, jag tänker bara på den här geten som får upp i den här klippen, så att nej, det går helt bort.
0: Du tänker på memen till den här, men artisten kommer ihåg.
3: Benson Boom!
0: Ja!
3: Ja, bravo!
0: Duktigt!
4: Okej.
0: Okay. Vi kör vidare.
4: Ja, 100 kronor har du nu, dubblar du?
3: Ja, men det måste jag göra, så nu hoppas vi på bra.
0: Ja, men den här tar du, det tror jag. 4 sekunder, vem är det här?
3: Ja, nej, så ni ger mig inte rätt låta.
1: Det här är alltså världens största artist.
3: Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Ja, här finns det också ett get.
4: 200 kronor har du nu, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör. Får vi hoppas att Thomas Ledin kommer här nu.
0: Ja, men den här tar du, det vet jag. 3 sekunder.
3: Celine Dion.
4: Jaha, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör.
0: Bra, då åker vi. 2 sekunder. Här har en bra låt och din
3: partner Glacé, Mange Schmidt.
1: Mange Schmidt!
4: Ja, nu går det bra.
0: Jaha, Fanny, 800 kronor, vad säger du?
1: Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, alltså, jag vill ju köra, men
0: då kör vi, hörde vi.
3: Okej, vi kör.
0: Okej. Fanny, här kommer den. 1 sekund.
3: Det är Fanny Lavon.
0: Ja.
3: Och Bugjakt.
1: Det är det här du vinner!
4: Alltså stilpoäng är att du satte hennes namn också.
0: Ja, men de har ju samma namn. Fanny heter vårt här.
1: Fanny och Fanny, det är klart.
0: Jaha, 1600 kronor rikare, hur känns det?
3: Alltså gud vad det är kul.
4: Ja.
3: Ni är så himla mysiga.
4: Nu får du gå ut och köpa något glassigt.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, vad ska jag göra?
0: Ja. Ha det jättebra.
3: Ja, men detsamma till er. Tack snälla. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, men det var kul.
0: Men det var ett tag sedan vi fick en vinnare, så det här gör mig glad. Mm. Vi kör imorgon igen. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig om du någon morgon vill tävla i kvitt eller dubbelt.

0: Måndag morgon, klockan är 7. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse, Sofie Wistam, Anis Dondelina. Och det är dags för oss att ta fram förstoringsglaset och Sherlock Holmes-hatten.
1: Ja, nu är det gamla referenser här, men absolut.
0: Ja, men ta en ny då, Beck då.
2: Det är väl också en gammal referens. Harry Hole.
1: Ja,
2: det är färskt.
0: Vi ska vara lite detektiver, lite kriminalare här i studion alldeles strax, för vi ska leka kändispartnern.
2: Kul!
0: Vi kommer ha en person på luren som då har gjort det omöjliga, blivit tillsammans med en livslevande kändis. Som din man Magnus.
1: Ja, precis.
0: Hur lyckades han?
1: Ja, hur lyckades han? Det är så svårt att få mig på fall.
0: Men vi har i alla vilket fall som helst.
1: Man behöver bara blåsa så ramlar jag.
0: 60 sekunder har vi på oss. Ja och nej frågor för att försöka lista ut vem då den här kändisen är. Spännande, vi kör alldeles strax. Och förstås, vi ska också få skratta gott till morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Veckans första felhörning, ja, den tar vi alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. Det går inte att lita på USA och Iran kommer inte att gå med på ett avtal som är dåligt för Iran. Det säger Irans chefsförhandlare i ett uttalande enligt Reuters. USA vill bland annat hindra Iran från att skaffa kärnvapen och öppna Hormuzsundet. Iran vill bland annat att USA frigör frysta tillgångar och prata om det iranska kärnenergiprogrammet. I Brasilien har ett misstänkt Ebola-larm fått stor uppmärksamhet under natten. En av de två personer som isolerats efter misstänkta symptom har nu testats negativt för Ebola, men myndigheterna fortsätter sina kontroller. I Kungälv på västkusten vårdas två personer på sjukhus efter ett grovt våldsbrott sent under söndagskvällen. Polisen har inlett en omfattande utredning och arbetar med att kartlägga händelseförloppet. Och i USA följer forskare en ovanlig händelse där en meteorit exploderade över nordöstra delen av landet under helgen. Många vittnen rapporterade en kraftig smäll- och ljusfenomen på himlen över Massachusetts och New Hampshire. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol i söder och mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon.

0: 13 minuter över 7. Det här är Energy Morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Där vi strax ska leka kändispartnern. Det får du inte missa. Men först en väldigt, väldigt rolig felhörning. Nej, men det tror jag. Sofie Hansson ska vi börja med att tacka. För det är just Sofie Hansson som har skickat in den. Och det är på den kanske största låten som kom 2020. Master KJ med Jerusalema.
1: Jerusalema, det var ju en hel dans.
0: Ja, kommer ni ihåg den
1: här? Ja. Det var också, jag kommer ihåg att det var så här flygbolag, om det var så här Emirates eller något, som gjorde den här dansen så här utanför flygplan. Det var liksom, det var som en epidemi.
0: Ja, verkligen. Det är på Zulu, ett språk man pratar i vissa delar i Afrika.
1: Okej.
0: Rätta textraden, ursäkta min Zulu. Jerusalema, ikayalami, ningdondose.
1: Men det, exakt så går den.
0: Det låter som att de sjunger på svenska och sjunger bilen har låst sig.
1: Bilen har låst sig.
2: Ja, det är jobbigt när man har glömt nyckeln inne i bilen.
0: Bilen har låst

0: Ja. Ja, det är lite brytning kan man väl lugnt säga.
1: Ja. Ja. Ja. Men det, jag tycker det är bra. Jag,
2: på sulusvenska om man säger så.
1: Före igen. Det är så här, man står någonstans, man är på roadtrip, det är midsommar och det är bra väder och även om bilen har låst sig så är man ändå ganska glad, så stannar de bara, dö, vad fan har hänt?
3: Jaha, behöver du bärga det?
1: Det är, vad heter de, Bärras bilbärgnings nya slogan.
3: Så skulle det kunna vara, men bra fel hörni tycker
1: jag. Väldigt bra fel.
3: Sofie Hansson, du har fått oss att skratta. Det var målet någonstans.
1: Jag kommer runt hela landet. Bilarna låser.
3: Har du en rolig felhörning? Tveka inte, skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågeln.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Är det imorgon? Passes, för vi stämmer annars om det.
1: Eller som vi heter nu, Gunvald Larsson, Sherlock Holmes och Martin Beck.
0: Det är vi, för vi ska ta reda på vem kändispartnern är den här morgonen. Går ut på att vi har en hemlig kvinna på telefonen. Mm. 60 sekunder får vi på oss med ja och nej frågor för att försöka lista ut vem kändispartnern är. God morgon, hemliga kvinna på telefonen.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Hey, är vi redo? Vill du börja bara så här?
0: Okej, okay, jag kan börja. Är det en man?
2: Ja.
1: Är han artist?
2: Ja.
3: Melodifestivalen?
2: Nej.
0: Idol?
2: Nej.
1: Är den liksom, brukar han ligga på topplistan?
2: Ja.
3: Dansmusik, alltså modern musik.
2: Dans, nej.
0: Så mycket bättre.
2: Ja.
1: Ballader.
2: Ja.
3: Oj. Ballader. Oh, yeah. Okay. Är han blond? Är blond?
2: Nej.
1: Bor i Stockholm?
2: Ja.
0: Över 30 år?
2: Ja.
1: Över 40?
2: Nej.
3: Okej, okay, mellan 30 och 40 så här, okay,
0: har han barn?
2: Ja.
3: Popmusik?
2: Ja.
0: Över 100 000 på Instagram?
2: Nej.
1: Jag är min granne. Jag vet!
2: Ja.
1: Jag ska inte säga till er.
0: Ja, den här var lite lurig. Sofia, vet du eller?
3: Jag tar... Nej, han är äldre förresten. Okej, jag tar Victor Leksell.
0: Mm. Victor Leksell. Då tar jag Thomas Stenström. Oh. Bocka kanske inte alla, men visst, jag har ingen bättre. Mm. Du ser nöjd ut, Anis.
1: Jag är väldigt nöjd just nu.
0: För att, vem gissar du på det?
1: Ganska säker på att det är New Kid.
0: Just det! Så. Men vet ni vad? Vet ni vad? Hemliga kvinnor på telefonen, häng kvar. Vi ska ta en låt. Och sen är vi tillbaka, då vill vi veta vem kändispartnern är den här morgonen, okej?
2: Okay? Okej.
0: Okay. Jättebra. Det här är en

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, vi är mitt inne i kändispartnern och vi har grillat en hemlig kvinna.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men ja och nej fråga. Kan vi få ett namn på hemliga kvinnan så jag slipper säga det?
2: Jag heter Sonja.
0: Sonja. Mm. Och för att sammanfatta då kändispartnern, det är en man.
1: En artist, inte Melodifestivalen.
3: Inte Idol.
0: Men däremot Så mycket bättre.
3: Så mycket bättre, ballader, under 40, har barn.
1: Jag var först inne lite på Patrik Isaksson, men han är ju äldre.
0: Ja. Jag gissade då på Thomas Stenström.
1: Ja. Jag gissade på Viktor Lexell.
3: Och jag gissade på New Kid.
0: Då gör vi så här, Sonja. Du ska få en trumvirvel och sen när den är kvar då vill vi veta vem är din kända partner.
2: Det är New Kid.
3: Ja då!
0: Hej min granne. Det är fusk om de är grannar i den här leken.
3: Ja.
0: Då är det jättelätt. Tänk om det var min granne. Ja, jag vet.
3: Ja, men det var det inte. Det var min granne, så jag vann. Mm. Sonja, hur är det att vara tillsammans med Sveriges bästa artist?
2: Ja, det är roligt.
3: Han är faktiskt en av världens skönaste människor.
1: Också med på vår spelning här på terrassen förra veckan. Och han var så grym, precis som vanligt. Och jag måste också fråga, sköter sig Anis som granne?
2: Ja, men det tycker jag nog. Han hälsar alltid i hissen och är jättetrevlig.
3: Ja. Hur länge har ni varit tillsammans?
2: 7 år, tror jag.
3: Finns det något ögonblick där du var så här, där du var som mest stolt över honom?
2: Jag skulle säga mest hur han har blivit som pappa och hur han hanterar så här, framgång, motgång som person. Liksom.
1: Mm.
3: Hur är han som pappa då?
2: Jätterolig. Rolig och disciplinerad.
1: Mm.
3: Är det liksom, finns det artistdrömmar hos för era barn?
2: Vår son gillar ju att sjunga och dansa. Och, vem vet, han är bara 2 år.
0: Ja, kanske lite tid.
3: Vi bara sätta det på träning.
0: Nej, men New Kid är en fantastisk artist verkligen.
3: Han är min mest lyssnade artist på Spotify.
0: Är det?
3: Ja.
2: Ja, roligt.
3: Ja.
1: Så han betalar lite av er hyra. Det är det han vill säga.
3: Det är det jag gör. Så är det.
2: Tack.
0: Sonja, det var jättetrevligt att få prata med dig och du får ha en jättefin dag också.
3: Ja, och hälsa Alex.
2: Tack så mycket, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Tack så mycket.
2: Hej
0: då.
3: Alltså, jag kan säga så här, jag har ju träffat Sonja många gånger.
1: Men hur ser hon ut? Nu har vi bara, hon lät snygg.
0: Hon lät vacker.
3: Hon är jättevacker, jättevacker och jättesnäll och jättetrevlig. Och det är alltid lika trevligt att träffa dem i hissen. Framförallt när Alex, alltså New Kid, kommer med sin son. För hans son är alltså det sötaste någonsin.
0: Mm.
3: Så att jag är fan, han är en helt otrolig person. Och hon med.
0: Alltså, New Kid, huvudperson idag i Kändispartnern.
1: Yes.
0: Vi knäckte det. Eller ja, Anis knäckte det.
3: Ja.

0: onsdag. Det är Mix måndag idag, du får inte glömma. Vår DJ Kristina Gern, hon som vanligt jobbar stenhårt i början på veckan för att då leverera extra många mixar hela dagen. Men Sofia och Anis, fråga.
1: Svar ja.
0: Har ni jobbat bakom disk någon gång, alltså typ i en affär?
2: Jajamän.
0: Okej, men då kan du nog relatera till morgonens fråga som vi ska kicka igång alldeles strax. Vi har fått in jättemånga roliga svar också. Det handlar om de konstigaste kundklagomålen som man har hört eller fått någonstans.
1: Och jag har en som är jättekonstig.
0: Du får utveckla om några minuter. Och vill du vara med på ett hörn och berätta om ett konstigt roligt kundklagomål du hört slash fått, 020 40 39 00. Sofia ska förhoppningsvis då för hennes del dominera om en stund också i Slå Sofia. Fem nöjesfrågor som vanligt. Och vad har vi potten denna morgon?
2: 5500 riksdaler.

0: konstigaste kundklagomålet du någonsin hört. 020 40 39 00. Vi ska hugga tag i detta alldeles strax, men vi tar nyheter först.
1: God morgon. Det går inte att lita på USA och Iran kommer inte att gå med på ett avtal som är dåligt för Iran. Det säger Irans chefsförhandlare i ett uttalande enligt Reuters. USA vill bland annat hindra Iran från att skaffa kärnvapen och öppna Hormuzsundet. Iran vill bland annat att USA frigör frysta tillgångar och prata om det iranska kärnenergiprogrammet. I Brasilien har ett misstänkt Ebola-larm fått stor uppmärksamhet under natten. En av de två personer som isolerats efter misstänkta symptom har nu testats negativt för Ebola, men myndigheterna fortsätter sina kontroller. I Kungälv på västkusten vårdas två personer på sjukhus efter ett grovt våldsbrott sent under söndagskvällen. Polisen har inlett en omfattande utredning och arbetar med att kartlägga händelseförloppet. Och i USA följer forskare en ovanlig händelse där en meteorit exploderade över nordöstra delen av landet under helgen. Många vittnen rapporterade en kraftig smäll- och ljusfenomen på himlen över Massachusetts och New Hampshire. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol i södra och mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you.
4: Energymorgon gör din morgon roligare.
5: Wake up! Om himlen finns och du dog imorgon, nej, skulle du bli insläppt?
6: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 10 år, 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
7: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: 20 i slå Sofia klockan. Det betyder ju också 20 i 8 förstås. Energy morgon lyssnar på Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Men vi har mycket skoj på vägen fram till slå Sofia. Redan nu ska vi köra igång morgonens Sverige svarar. Där vi idag undrar, vilket är det konstigaste kundklagomålet du någonsin hört? 020 40 39 00 om du har hört, varit med om något, kanske jobbat bakom disk eller bara stått i kön och hört något riktigt konstigt kundklagomål. Jag undrar om någon har lyssnat på oss någon gång och sagt, nej men det här
1: vill jag reklamera.
0: Det här går inte. Ska vi ha några vi har fått in?
1: Ja.
0: Linda jobbade som researrangör då en kund ringde från Kroatien när de var på bröllopsresa och var arg. För det var ingen som hade sagt till den här kunden att det kan regna i Kroatien.
1: Jag tänker på de här som åker. Det finns en skylt på Österrikes, alltså Austrias flygplats, ja, att this is not Australia. För att det finns x människor per år som tror de flyger till Australien men hamnar i Austria.
2: Men jag har också sett något klipp på en familj med barn som åker på någon sån här semesterresa och har bokat ett dubbelrum. Och då är ju det en dubbelsäng i ett dubbelrum, ja, men de tänkte att det var dubbla rum.
1: Ja,
2: och de försöker argumentera mot att ja, vi har bokat ett dubbelrum, det är två. Och de är såhär, nej, nej, nej.
0: Helena berättar, jag jobbade inom reklamation av mobiler, ringde in en norrman och ville reklamera en mobil som låg på botten av en sjö. Oh.
2: Men det är många också på restaurang som är så här, äter typ nästan hela rätten och sen så bara, nej men det här var för salt.
0: Ja, men det påminner om den här som Annika skickade in. Värsta jag hört, stod bakom en man i 60-årsåldern på Systembolaget som reklamerade två halvdruckna spritflaskor. Det smakade tydligen mögel och det kom man på efter halva flaskorna. Fortsätt höra av dig 020 40 39 00 eller inne på sociala medier. Alltså konstiga kundklagomål. Det här är Alex Warren, Fever Dream på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondrina. Är ni bra på att reklamera saker? Eller?
1: Sämst.
2: Ja, men alltså jag tycker det. Mm. Jag, ofta när de kanske på restaurang och så här, man var, och ätit och de frågar, var det gott? Då kan jag inte hålla mig.
0: Ska ni få några, kanske inte lika bra exempel här, för vi har väldigt många som har skrivit till oss, alltså de konstigaste kundklagomålen man har hört. Linn, hon jobbade på tåg och skriver så här. Jag fick skäll för att vårt tåg anlände 5 minuter för tidigt till Göteborg från Malmö. En kvinna skällde ut mig för nu fick hon ju vänta längre på sitt anslutande tåg.
1: Vad fan, för den enda gången som SJ har varit tidig någonsin.
0: Skit också. Lina, när jag jobbade på Destination Gotland så fick jag en utskällning för att vi inte hade några småbåtar som kunde köra ikapp den stora färjan när man har missat färjan.
3: Hoppa in här!
1: Mm. Ja, men har ni, eller gotländska, har du ingen liten båt vi kan åka efter?
0: André berättar att han snickade då och han skriver: jag byggde en altan för massa år sedan. Kunden var nöjd, men ändå lite missnöjd över att altanen blev för ny och fin för huset. Så att den såg liksom för... Han kanske ville att han skulle göra huset samt, jag vet inte.
2: Men jag har ju en affär då, säljer smycken, och då när man får frågor, kundtjänstfrågor eller om något har gått sönder eller så vidare. Vi har ju en kundtjänst som jobbar vardagar då, 9 till 5 liksom. Svarar man inte direkt, alltså på helgen, på natten eller när de nu har mejlat, då kan man få många ilskna. Ja. Du borde svara nu.
0: Vet du vad jag hörde angående kundtjänst, om man måste chatta med någon? Att oavsett om det är en man eller kvinna där, så hittar de alltid på att det är en kvinna. Om det är en man så skriver han att han heter Malin typ.
1: För varför
0: att,
1: det?
0: För att vi oftast då är folk trevligare än män. Mm. Vet inte om det är sant. Men. Ska ni ha en sista? Alltså kundklagomål, det här kommer från Yvonne. Hon skriver så här: jag satt i kassan och fick skäll av en kund för att jag var för glad. Jag var tydligen ett hån mot alla som var trötta efter en hård arbetsdag. Men han blev snabbt nedtagen på jorden av alla andra i kön.
1: Det
0: fortsätt dela med dig, vi kommer tillbaka till det här senare in i programmet. Alltså konstiga kundklagomål.
4: Vi ska tävla, eller nej? Ni ska tävla, Anis vs Sofia, alldeles strax i en somrig liten lek jag hittar på. Jag kallar för en sekund sommarplåga. Kommer höra en sommarplåga, men bara en sekund. Ni ska säga vilken. Vi kör efter Kygo, Firestone på Energy Morgon.

0: i 8. Energy morgon lyssnar du på, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är den 1 juni idag. Visst känns det väl som att vi liksom på allvar nu går in i sommaren 2026. Och därför ska vi ha en liten somrig tävling nu i Bassebusar. Då åker vi! Och så kommer vi med, va?
1: Det är dags för tävling. Det är tävling. Vad ska vi tävla i då?
0: Vi ska tävla i en sekund sommarplåga. Ni kommer höra en sekund, inte mer, inte mindre, av en klassisk sommarplåga som ni alla har hört tusen gånger. Och jag vill helt enkelt, ja, vad vill jag, Anders? Vad tror du
1: att du
0: jag
1: vill? Du vill att vi ska gissa vilken låt är det?
0: Exakt.
1: På en sekund.
0: Den här var väl kul, den
2: här. Ja, svår.
0: Ja, den är lite lurig.
1: Det beror nog på vilken låt det är. Är det Sommartider hej hej, kommer jag plocka den direkt.
0: Kanske. Jag har letat både i Sverige och utanför Sveriges gränser, ska ni veta.
1: Men det här är liksom låtar vi garanterat har hört.
0: 100% säkert. Okay. Bästa fem gäller. Ni skriker bara ut när ni tror ni veta. Och här kommer en sekund av den första sommarplågan.
1: Jag vet vad det här är för låt. Vänta. Kan jag få den igen? Det är den. Ready for take-off. Jag måste ju inte, jag har den. Nej, jag kommer aldrig hitta på 3 sekunder.
0: 2. 1. Sofia, du
2: är knäpp. Nej, jag har ingen aning.
0: Besviken är jag.

0: Living on Video.
1: Botten Anna var det.
0: Otrolig låt.
2: Någon gång ska vi göra en tävling till dig också,
0: ja, det ska vi.
2: Oh, fan, det är så lätt att stå där på den
0: och
2: sidan.
0: Den kommer heta solstol eller indisk stortå. Lycka till.
1: Fan, den ska jag snå rätt. Jag är lite orolig nu. Om ni inte tar den här, som just var en av den största sommarhitsen, så får vi se hur här tävlingen ter sig. Här kommer Sommarplåga, en sekund av den, nummer två.

0: och sitt kära till Jordbro. Så den där skulle jag ta.
1: Kom igen nu Sofia, här kommer en sekund av sommarplågan nummer 3.
0: Hej, hej Monica.
2: Hej Monica, hej Monica.
3: Men alltså, inte du för ung för att ens veta vad Hej Monica är?
0: Nej, vem är som gjort den åt den?
1: Nick and the Family.
0: Nick and the Family.
3: Var tog Nick vägen?
0: Hej Monica, okay.
3: Hans familj, var
0: det? Men de där trummorna är ikoniska.
1: Det står 2-0, ja, till Anders Don Demina. Nu Sofia, den här tar vi.
0: Mambo number 5.
3: Alla så musiktävlingar, it's not my thing.
0: Jag vill också vara så här, jag har varit DJ i över 10 år, bland annat på Rådos 4 säsonger.
3: Den stod, den här.
0: Den här gick varmt, kan jag berätta för dig.
1: Ja, men imorgon blir det en sekund av Orup-hit.
3: Ja, och kanske jag kan.
1: Då kanske du är på banan.
0: Jag har aldrig spelat Orup, så jag kommer förlora.
1: Ja. Men ingenting, ingen skugga ska falla över denna vinst som gick till Anis Don Demina.
0: Den ska jag ha, den ska jag ha, den ska jag ha.
1: Men Sofia, du ska få en chans att visa vad du egentligen kan. För det gör du varje morgon när vi tävlar i Slå Sofia. Vi åker om en stund. Det är 5 och 5 i potten här på Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: Helt rätt morgonshow. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina och morgonens felhörning. Den smyger sig på. Vi tar den alldeles strax. Men Sofia, var du bli lite nervös?
1: Lite. Mm. Men jag är alltid lite spänd.
0: Mm. Vi ska tävla. Slå Sofia heter tävlingen som vanligt. Är du new till showen? Så, ja, vad handlar det om?
1: Ja, men man ringer in och det blir mer och mer pengar om jag vinner i potten. Nu är det 5500 kronor och tävlar mot mig då i underhållningsfrågor. 5 stycken, man ska svara rätt och snabbt.
0: Ta chansen, kasta dig på telefonen, ring nu 020

0: Måndag morgon, Energy morgon, gänget är på hugget. Och framförallt du, Sofia, det känner jag.
1: Ja, jag hoppas det i alla fall.
0: Du har en aura kring dig.
1: Okej, okay, tackar, tackar.
0: Nu kör vi, slå Sofia. 5-5 i potten. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och vi ska till Göteborg den här morgonen. Och så är det med Kia. God morgon.
2: God morgon.
3: Kia,
2: god
3: får
2: morgon.
3: Ofta behöra bilskämt.
2: Ja.
3: Bilen går bra. Men oavsett vad man heter så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Det är alltså Kia eller Sofia. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår ena Skoda. Basse Widman.
0: Vi kör. 2007 myntades uttrycket att göra en Britney. Vad handlar det om?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Kan det vara att man rakar av sig håret?
3: Kan det vara att man rakar av sig håret? Det är numera att göra en Aniston och Mina. Det är helt rätt!
1: Tragiskt och trasigt.
0: Mm. 1-0. Här kommer fråga 2. Sant eller falskt? Tomat på italienska heter tomato.
1: Sofia.
3: Ja, det var det. Ja, jag kommer i sig. Kia, varsågod.
2: Falskt.
3: Falskt. Vet du vad det heter egentligen?
2: Nej.
3: Pomodoro.
2: Ja.
0: Bra!
3: 1-1. Matchen lever.
0: Då tar vi en ljudfråga och en sommarplåga från 2011. Vem är artisten bakom den här superhitten?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Erik Amarillo.
3: Erik Amarillo. Gjorde han något annat under det?
0: Än att ligga.
3: Ja, än att ligga. Han kanske borde följt upp den med hade jag kondom, jag är inte säker och nu har jag bebisar på väg. Hade jag på mig kondom. 2-1 till Sofia Wistam.
0: Collab.
3: Collab.
0: Då tar vi fråga nummer 4. Vilket djur var boxaren Mike Tysons husdjur Kenny?
3: Oj, Kia är snabb.
0: Kenya.
2: Tiger.
3: En tiger. Det är rätt svar.
1: Snyggt, det visste inte jag.
3: En vit, sibirisk tiger tror jag.
0: Snyggt, ja.
3: Men det här betyder, mina damer och herrar, att om det här hade varit ett bilrace, då är vi på slutspurten. Och de ligger sida vid sida och bara en kan vinna 5500 kronor i potten. En fråga som ska avgöra allt. Är det Sofia eller är det Kia som vinner? Basse, fråga nummer 5, varsågod.
0: Vad det innebär det vetenskapliga namnet Aurora Borealis?
3: Kia är snabb.
2: Norrsken.
3: Kia svarar norrsken och det är rätt svar!
1: Oh my god!
0: Kia.
1: Nu måste du berätta, hur kunde du det?
2: Ja, men jag gillar naturvetenskap.
1: Gud vad häftigt. Alltså jag hade ingen aning, så du är en mycket värdig vinnare.
3: Ja, Sofia möter sin överman i norrskenet. Och det går fort, någon trycker på gasen. Kia, mina damer och herrar, våra vinnare.
0: Men du Kia, berätta nu hur det känns. Du ringer in, lite små måfos här. Och sen vinner du 5-5 och sätter Sofia på plats.
2: Ja, men jag har försökt ringa in så många gånger. Och nu ska jag resa i helgen, så det är perfekt.
1: Ja,
2: men
1: gud. Grattis, grattis, grattis.
0: Väldigt
1: grattis,
0: värdig vinnare.
3: Ja, tack för att du var med och ha en jättefin dag.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hejdå.
1: Hej. Snyggt alltså.
0: Ja, och ett bevis på att man ska inte ge sig.
3: Nej.
0: Man kommer in och det är många som säger det. Att jag ringer så mycket. Ja, men det gör hela Sverige.
3: Hon
0: också.
3: Här hade huvud på skraft.
0: Så är det.
3: Proffs.
0: Sofia däremot, ja det ska vi inte prata om.
3: Nej.
1: Sofia, gå vidare nu.
3: Vi är besvikna. Vi är inte arga, vi är besvikna.
1: Ja, vi trodde mer om dig.
0: Det gjorde vi, så är det. Men vi kör imorgon igen, då får du chans att visa vad det går för. Och alldeles strax, morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: är Energy Morgon. Klockan är 8:10 och det kommer lite konserter då och då som man bara känner såhär, där skulle jag ha varit. Minner alltid Coldplay i Göteborg för några år sedan som alla säger var helt magiskt. Ja, men där skulle man ha varit. Jag vill inte göra misstaget, för nu kommer en sån här till konsert som man skulle ha varit på. Så till att vara på Swedish House Mafia i också Göteborg. Vi har biljetterna till Ullevi 28 augusti och när du hör Swedish House Mafia-signalen på eftermiddagen här på Energy så ringer du in 020 40 39 00 blir samtal nummer 7 för att vinna biljetter. Men nu, en väldigt rolig felhörning.
1: Nej, men det tror jag.
0: Sofie Hansson ska vi börja med att tacka.
2: Mm.
0: För det är just Sofie Hansson som har skickat in den och det är på den kanske största låten som kom 2020. Master KJ med Jerusalema.
3: Jerusalem, det var ju en hel dans.
0: Ja, kommer ni ihåg den?
3: Ja, ja, ja. Det var också, jag kommer ihåg att det var så här flygbolag, om det var så här Emirates eller något, som gjorde den här dansen så här, utanför flygplanet. Det var liksom, det var som en epidemi.
0: Ja, verkligen. Det är på Zulu, ett språk man pratar i vissa delar i Afrika.
3: Okej.
0: Okay. Rätta textraden, ursäkta min Zulu. Jerusalem, ikayalami, ningnondose.
3: Men det, exakt så går den.
0: Det låter som att de sjunger på svenska och sjunger bilen har låst sig.
3: Bilen har låst sig.
2: Det är jobbigt när man har glömt nyckeln inne i bilen.
0: Bilen har låst sig.

0: Ja. Ja, det är lite brytning kan man väl lugnt säga.
1: Ja. Ja. Men det, jag tycker det är bra. Ja,
2: på zulusvenska om man säger så.
1: För igen. Det är så här, man står någonstans, man är på roadtrip, det är midsommar och det är bra väder och även om bilen har låst sig så är man ändå ganska glad, så stannar de och bara, dö, vad fan har hänt?
3: Jaha, behöver du bärga det?
1: Det är, vad heter de, Bärras bilbärgnings nya slogan.
3: Så skulle det kunna vara, men bra fel hörni, tycker
1: jag. Väldigt bra fel.
3: Sofie Hansson, du har fått oss att skratta. Det var målet någonstans.
1: Jag kommer glömt hela landet. Bilarna
3: låser. Har du en rolig felhörning? Tveka inte, skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågeln.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags att lära känna denna dag. Och vet ni vad? Det vill man göra idag.
1: Mm.
0: Vi har gått in i juni. Och det känns så underbart, tycker jag.
2: Det är liksom, nu är vi bra.
1: Juni är en bra månad.
2: Men det har gått så fort.
0: Ja, juni, juli, augusti.
2: Vart tog liksom april och maj vägen?
0: Nej, men det glömmer vi nu. För att första juni är idag. Gunn och Gunnel har namnsdag.
1: Mm. Yeah. Mm.
0: Och fyller år idag, så delar vi födelsedag med, ja, bland annat Morgan Freeman.
2: Jaha. Legend.
0: 89. Tom Holland, han blir 30 idag.
2: Oh yeah.
0: Och Povel Ramel, inte med oss, men skulle fyllt 104.
2: Alltså idag. Jag blandar upp Påven och Povel Ramel.
1: Nej, det kan du inte göra.
2: Alltså på namnet.
0: De hade helt andra uppgifter.
2: Ja, men det låter snarligt.
0: Ja, du har rätt. Ska vi lyssna in morgonens ljud?
2: Ja. Mm.
0: Varje morgon lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Och vi ska tillbaka till 97, för då tog den här låten över första platsen på listan. Och är, skulle jag vilja påstå, en av de bästa låter som har gjorts.
2: Oj.
0: Jo, jag står för det.
2: En av de bästa låtarna som bättre än Smash Into Pieces.
1: Är det Hanson? Eller vad är det?
2: Hanson. Är de svenska?
1: Nej.
0: Vet ni inte vilka Hanson är?
2: Hanson vet vilka det är.
0: Kanadensiska bröder.
1: Ja, små knattar, men
0: vuxna idag.
1: Rätt tråkig låt. Alltså.
0: Tycker ni verkligen det? Man kan ju inte bli annat än jätteglad.
2: Men bästa låten, du jämför det här med Michael Jackson och det så Heal the World och sånt.
0: Jag står för det fortfarande.
2: Ja, gör det du i din ensamhet.
0: Morgonens anledning att fira, finns alltid något idag, så är det globala dagen för föräldrar. Föräldrar.
2: Så du ser Ferraris.
0: Nej, det är lugnt.
2: Ferrari har ju precis gått ut med en elbil som är... ett gemensamt tycke från hela världen. Den fulaste bilen någonsin. Jag hade deras aktie sjönk.
0: Fulare än den där plåttext Teslan.
2: Det här är inte bra. Mm. Men det är inte Ferrari, så utan föräldrarna nästan. Ni är föräldrar.
1: Ja, jag kan fira mig. Ja, det kan jag göra
0: också
1: verkligen.
0: Dag, ja. Mjölkens dag är idag också.
2: Överskattad. Den här rosa mjölken, har du testat den?
1: Nej.
0: Ja, har vi. Är den hos mig? Ja, det var hit verkligen.
1: Men var det jordgubbsmak eller vad var det?
0: Det smakade som en smoothie, verkligen.
1: Jaha, fan, alltså mycket socker i eller?
0: Ingen aning, men den var väldigt god.
2: Bra marketinggrej.
0: Ja, det ska de ha. Mobilfria dagen är det idag också.
2: Det är min dag också, vad kul.
0: Och dinosauriedagen kan vi också uppmärksamma. Favoritdinosaurie?
2: Tyrannosaurus rex.
0: Ja, det är det enda rätta svaret för en karl.
2: Kan du en annan? Hoppetoparius.
0: Nej, fan, kan man någon annan?
1: Nej, man kan bara T-rex.
0: Vad dålig.
2: Giraffen är typ en dinosaurie.
0: Men det svaret gälls inte.
2: Nej.
0: Ge mig en annan dinosaurie, annars får vi inte gå vidare i programmet.
1: Raptor, någonting raptor.
0: Fan vad folk sitter och tänker, vad är det, idiot?
2: Ja, bytt kanaler. Ja.
0: Idag är det också olivens dag.
2: Äckligt, jag hatar oliver. Det är så jävla äckligt.
1: Goda och äckliga oliver.
2: Nej, det finns bara äckliga oliver.
0: Hörrni, morgonens virala klipp kommer vi inte från den här morgonen.
2: Nej.
0: Och det vill vi inte göra heller.
2: Nej.
0: Det är väldigt roligt. Vi ska idag faktiskt lyssna in kanske den roligaste svenska nyhetsbloopern ever. Om bara några minuter på Energy Morgon.

0: 22 minuter över 8. Energy Morning lyssnar på, och Sara Larsson och Shakira fick vi där tillsammans göra om Eurosummer. Och det är dags för morgonens virala klippgänget.
1: Mm.
0: Och idag stöter vi på en nyhetsuppläsare som råkar snubbla lite på orden. Men innan det, Sofia, och du som har jobbat tv väldigt många år, har du sagt fel i tv någon gång?
1: Men alldeles för sällan. Det finns ju ett begrepp i tv-världen som heter bjud-tv. Mm. Att det är ju egentligen när folk gör bort sig eller ramlar eller säger fel, då blir det ett skratt. Mm. Och det är väldigt härligt. Alltså för tv-tittarna är det väldigt härligt när det går lite fel. Så därför, när man har såna här program som summerar året, så här Agnetas nyårskarameller och så vidare, så är det nästan en ära att få komma med där när det blir lite tokigt. Mm. Så att jag måste säga att alldeles för få gånger, jag kommer ihåg en gång när jag ledde Fame Factory, som var lite föregången till Idol då, när det var två stycken artister som skulle göra någon duell, då var det verkligen, och de var så nervösa, de stod där och jag bara, nu är det dags att lämna över stafettpinnen till... Inte världens, men också då skrattade de och publiken skrattade, och det var inte så farligt.
0: Men det här var ju lite innan internets tid, va? Den finns inte riktigt någonstans på nätet.
1: Nej, vet ej faktiskt. Men nu över, här har du stafettpinnen.
0: Då tar jag den, och då ska vi lyssna in morgonens virala klipp. Alltså också en felsägning. Men här har vi en nyhetsuppläsare som heter Rickard Palm. Han jobbade på SVT i många år och skulle rapportera om ekonomisk kollaps. Det var svårt att säga, så jag förstår det.
2: Tack så mycket. Krisen i Argentina fördjupas allt mer. Ekonomisk kollaps.
1: Det är lite same.
3: Ja.
1: Kollaps eller kalops.
3: Kalops är ju inte det trevligaste. Nej. Så han fick ju det jag skulle säga sagt.
2: Ekonomisk kalops.
3: Vad är ens kalops?
1: Och det är faktiskt rätt gott. Det är ju, vad kan man säga, nästan dillkött och potatismos blandat.
3: Jag kommer ihåg de här röda strecken i potatismosen.
0: Men det är lapskojs, va? Eller är vi ute och snurrar nu, va?
3: Jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Jag vet vad det här blev. Det här blev en...
2: ekonomisk kalops. Förlåt. Ekonomisk kollaps.
0: Kul.
1: Ja, bjud tv eller radio när det är som bäst.
0: Verkligen. Vi bjuder ju också någon lyssnare idag chans att vinna pengar i kvittade dubbelt. Alldeles strax ska vi köra igen. Och det handlar ju då om att den som tävlar ska hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: 8:30. Energimorgon lyssnar du på. Vi får ändå, tycker jag, kasta ut ett grattis till vårt grannland Finland som igår vann hockey-VM. Bra jobbat. Men nu en annan viktig tävling. Vad säger ni? Ska vi köra igång veckans första kvitt eller dubbelt?
1: Det gör vi.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Väldigt rolig tävling som kommer då, ja, det går ut på att man kommer höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder, klarar man den, ja då vinner man 100 kronor, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1, och då man är i hand, då vinner man 1600 kronor.
0: Ja, Fanny från Öland, har du några frågor eller?
3: Men jag tror jag inte har några frågor. Nej. Vi får bara hoppas att det är rätt låtar som klingar på här.
4: Ja, om du får önska, vilken genre ska vi...
3: Ja, men svensk pop kanske, inte för nytt.
0: Okej, vi ska börja med amerikansk artist som är ny.
4: Okej, shit.
0: Men den här tar du nog.
1: Den är 5 sekunder, så det är en annan röst.
3: Nej, jag tänker bara på den här geten för upp i den här klippen, så att nej, det går helt bort.
0: Du tänker på mimen till den här, men artisten kommer ihåg.
3: Benson Boom!
0: Ja!
3: Ja, bravo!
0: Duktigt!
4: Okej.
0: Okay. Vi kör vidare.
4: Ja, 100 kronor har du nu, dubblar du?
3: Ja, men det måste jag göra, så nu hoppas vi på bra.
0: Ja, men den här tar du, det tror jag. 4 sekunder, vem är det här?
3: Ja, nej, så ni ger mig inte rätt låda.
1: Det här är alltså världens största artist.
3: Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Här finns det också ett get.
4: 200 kronor har du nu, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör. Får vi hoppas att Thomas Ledin kommer här nu.
0: Ja, men den här tar du, det vet jag. 3 sekunder.
3: Celine Dion.
4: Jaha, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör.
0: Bra, då åker vi. 2 sekunder. Här har en bra låt och din
3: partner på. Glacé, Mange Schmidt.
1: Mange Schmidt!
4: Ja, nu går det bra.
0: Jaha, Fanny, 800 kronor, vad säger du?
1: Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, alltså, jag vill ju köra, men
0: då kör vi, hörde.
3: Okej, vi kör.
0: Okej. Fanny, här kommer den. 1 sekund.
3: Det är Fanny Lavon.
0: Ja.
3: Och Duvjakt.
1: Det är det här, det är det!
4: Alltså stilpoäng att du satte hennes namn också.
0: Ja, men de har ju samma namn. Fanny heter vårt tävlande.
1: Fanny, det är klart.
0: Jaha, 1600 kronor rikare, hur känns det?
3: Alltså gud vad det är kul.
4: Ja.
3: Ni är så himla mysiga.
4: Nu får du gå ut och köpa något glassigt.
1: Ja, verkligen.
3: Ja, vad ska jag göra?
0: Ja. Ha det jättebra.
3: Ja, men detsamma till er. Tack snälla. Hej hej.
0: Hej hej.
1: Ja, men det var kul.
0: Men det var ett tag sedan vi fick en vinnare, så det här gör mig glad. Mm. Vi kör imorgon igen. Gå in på våra sociala medier. Anmäl dig om du någon morgon vill tävla i kvitt eller dubbelt. Kändispartnern. Yes. Jag älskar det här. Det är jättekul. Vi ska göra det alldeles strax. Det går ut på att vi då har en person på luren som är ihop med en kändis. 60 sekunder får vi med ja och nej frågor för att komma fram till vem kändisen är. Vi kör direkt efter Felicia. My System. På Energy Morgon.

0: imorgon. Basse Hälse, Fevi Stam, Anis, Nonde, Mina.
1: Eller som vi heter nu, Gunvald Larsson, Sherlock Holmes och Martin Beck.
0: Det är vi, för vi ska ta reda på vem kändispartnern är den här morgonen. Går ut på att vi har en hemlig kvinna på telefonen. Mm. 60 sekunder får vi på oss med ja och nej frågor för att försöka lista ut vem kändispartnern är. God morgon, hemliga kvinna på telefonen.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Hey, är vi redo? Vill du börja, Basse?
0: Ja, okej, jag kan börja. Är det en man?
2: Ja.
1: Är han artist?
2: Ja.
3: Melodifestivalen?
2: Nej.
0: Idol?
2: Nej.
1: Är den liksom, brukar han ligga på topplistan?
2: Ja.
3: Dans, dansmusik, alltså modern musik?
2: Dans, nej.
0: Så mycket bättre?
2: Ja.
1: Ballader?
2: Ja.
3: Oj, ballader. Oh, är han blond? Är blond?
2: Nej.
1: Bor i Stockholm?
2: Ja.
0: Över 30 år?
2: Ja.
1: Över 40?
2: Nej.
3: Okej, okay, men 30, 40 så här, okay,
0: har han barn?
2: Ja.
0: Men förlåt.
3: Pop, musik?
2: Ja.
0: Över 100 000 på Instagram?
2: Nej.
1: Jag är min granne. Jag vet!
2: Ja.
1: Jag ska inte säga till er.
0: Ja, den här var lite lurig. Sofia, vet du eller?
3: Jag tar... Nej, han är äldre förresten. Okej, okay, jag tar Victor Leksell.
0: Mm. Victor Leksell. Då tar jag Thomas Stenström. Oh. Bocka kanske inte alla, men visst, jag har ingen bättre. Mm. Du ser nöjd ut, Anis.
1: Jag är väldigt nöjd just nu.
0: För att, vem gissar du på då?
1: Ganska säker på att det är New Kid.
0: Just det! Så. Men vet ni vad? Vet ni vad? Hemliga kvinnor på telefonen, häng kvar. Vi ska ta en låt. Och sen är vi tillbaka, då vill vi veta vem kändispartnern är den här morgonen, okej?
2: Okay? Okej.
0: Jättebra. Det här är Energy Morgon, god morgon.
1: Morgon.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi är mitt inne i kändispartnern. Och vi har grillat en hemlig kvinna. Mm-hmm. Ja, men jag och nej fråga. Kan vi få ett namn på hemliga kvinnan? Så jag slipper säga det.
1: Jag heter Sonja.
0: Sonja. Mm. Och för att sammanfatta då kändispartnern. Det är en man.
2: En artist. Inte Melodifestivalen.
3: Inte Idol.
0: Men däremot Så mycket bättre.
3: Så mycket bättre. Ballader. Mm. Under 40 har barn.
2: Jag var först inne lite på Patrik Isaksson. Men han är ju äldre.
0: Ja. Jag gissade då på Thomas Stenström.
2: Ja. Jag gissade på Viktor Lexell.
3: Och jag gissade på New Kid.
0: Då gör vi så här, Sonja. Du ska få en trumvirvel och sen när den är kvar då vill vi veta vem är din kända partner.
1: Det är New Kid.
3: Ja då! Hej min granne.
0: Det är fusk om de är grannar i den här leken.
3: Ja.
0: Då är det jättelätt. Tänk om det var min granne. Jag vet.
3: Ja, men det var det inte. Det var min granne, så jag vann. Mm. Sonja, hur är det att vara tillsammans med Sveriges bästa artist?
1: Ja, det är roligt.
3: Han är faktiskt en av världens skönaste människor.
2: Också med på vår spelning här på terrassen förra veckan. Och han var så grym, precis som vanligt. Och jag måste också fråga, sköter sig Anis som granne?
1: Ja, men det tycker jag nog. Han hälsar alltid i hissen och är jättetrevlig.
3: Ja. Hur länge har ni varit tillsammans?
1: 7 år, tror jag.
3: Finns det något ögonblick där du var så här, där du var som mest stolt över honom?
1: Jag skulle säga mest hur han har blivit som pappa och hur han hanterar så här, framgång, motgång som person. Liksom. Mm.
3: Hur är han som pappa då?
1: Jätterolig. Rolig och disciplinerad. Mm.
3: Är det liksom, finns det artistdrömmar hos för era barn?
1: Vår son gillar ju att sjunga och dansa. Och, vem vet, han är bara 2 år.
0: Ja, kanske lite tid.
3: Vi bara sätta det hårt här nu.
0: Men New Kid är en fantastisk artist verkligen.
3: Han är min mest lyssnade artist på Spotify.
0: Är det?
3: Ja.
1: Roligt.
3: Ja.
2: Så han betalar lite av er hyra. Det är det han vill säga.
3: Det är det jag gör. Mm. Så är det.
1: Tack.
0: Sonja, det var jättetrevligt att få prata med dig och du får ha en jättefin dag också.
3: Ja, och hälsa Alex.
1: Tack så mycket, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
3: Alltså, jag kan säga så här, jag har ju träffat Sonja många gånger.
2: Men hur ser hon ut? Nu har vi bara, hon lät snygg.
0: Hon lät vacker.
3: Hon är jättevacker, jättevacker och jättesnäll och jättetrevlig. Och det är alltid lika trevligt att träffa dem i hissen. Framförallt när Alex, alltså New Kid kommer med sin son. För hans son är alltså det sötaste någonsin. Mm. Så att jag är fan, han är en helt otrolig person. Och hon med.
0: Alltså, New Kid, huvudperson idag i Kändispartnern.
2: Yes.
0: Vi knäckte det.
3: Ja.
0: Vi är ett team. Det finns ingen jag i laget, Anis.
3: Nej, så
0: är det. Där är

0: vi på en av de roligaste felhörningarna någonsin, det kan jag garantera, i felhörningsfavoriten. Men min fråga till dig är, vad vill du komma ihåg från sommaren 2026? Kanske att du vann biljetter på Energy för att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Ja, möjligheten finns. Lyssna här.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo.
3: I'm Sebastian Grosso.
4: This is Saxwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Uppehåll och soligt söder om mellersta delen av landet. Medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plus.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol i södra och mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Stort tack till alla som skickar in felhörningar. Vad vore denna show utan er? Gör du också via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. Och är de extra roliga, då får de plats här i felhörningsfavoriten. Emil Torssell heter mannen som har skickat in dagens felhörning. Det tackar vi för. Han vill att vi ska syna ett brittiskt punkband som heter Joy Division.
1: Mm. Joy Division.
0: Ja. Och låten Love Will Tear Us Apart. Jag förväntar mig inte att ni känner igen det, men...
2: Bandet har jag koll på.
0: Mm. Okej, vad bra. Just i den här låten så finns det en textrad, den första faktiskt i låten, som går så här. When routine bites hard. Men det låter som de sjunger på svenska. Och, ja, tror du det, men de sjunger en rutig bajskorv.
1: En rutig bajskorv.
0: Inte fyrkantig eller inte randig.
2: Man tänker på julafton på den här tjejen som målar.
1: Så är det väl rutig, är väl fyrkantig.
0: Mm. Ja. Whatever. En rutig bajskorv. Ska vi höra om vi hör det?
1: Ja.
0: En rutig bajskorv, det kommer alldeles säkert.
1: Du säger också liksom så lite gudalikt. Rutig bajskorv.
0: Jag tycker det låter lite som vad heter han? Eddie Medusa eller någon sån där back in the days.
1: Det är sån där som är kolsva.
0: Ja, men exakt. En rutig bajskorv.
1: Vad var det du skulle säga egentligen?
0: When routine bites hard.
1: Nej!
0: Nähä, förlåt.
2: Absolut.
1: En rutig bajskorv.
0: Bästa på länge, va?
2: Ja, det är bra. Here we go. Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet.
1: Uppehåll och sol i södra och mellersta delen av landet. Medan mer ostadigt i norr med lokala skurar. Och cirka 10-22 plusgrader.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Måndag morgon, Energy morgon, gänget är på hugget och framförallt du Sofia, det känner jag.
1: Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja,
0: du har en aura kring dig idag.
1: Okej, okay, tackar, tackar.
0: Nu kör vi slå Sofia, 5-5 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi ska till Göteborg den här morgonen. Mm-hmm. Och så är det med Kia, god morgon.
2: God morgon.
3: Kia
2: god morgon.
3: Får ofta höra bilskämt.
2: Ja.
3: Mm. Ja, bilen går bra. Men oavsett vad man heter så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt man poäng, svarar man fel går poängen över. Det är alltså Kia eller Sofia. Och här, för att leverera frågorna, har vi vår egna Skoda.
0: Vi kör. 2007 myntades uttrycket att göra en Britney. Vad handlar det om?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Kan det vara att man rakar av sig håret?
3: Kan det vara att man rakar

0: av sig håret. Det är numera att göra när Aniston och Mina. Det är helt rätt!
1: Tragiskt och trasigt.
2: Mm. 1-0. Här kommer fråga 2. Sant eller falskt? Tomat på italienska heter tomato.
1: Sofia.
0: Ja, jag kommer i sig. Kia, varsågod.
3: Falskt.
0: Falskt. Vet du vad det heter egentligen?
3: Nej.
0: Pomodoro.
2: Bra!
0: 1-1. Matchen lever.
2: Då tar vi en ljudfråga och en sommarplåga från 2011. Vem är artisten bakom den här superhitten?
1: Sofia.
0: Sofia.
1: Erik Amarillo.
0: Erik Amarillo. Gjorde han något annat än den här?
2: Än att ligga.
0: Ja, än att ligga. Han kanske borde följt upp den med hade jag kondom, jag är inte säker och nu har jag bebisar på väg. Hade jag på mig kondom. 2-1 till Sofia Wistam.
2: Collab.
0: Collab.
2: Då tar vi frågan nummer 4. Vilket djur var boxaren Mike Tysons husdjur Kenny?
0: Oj, Kia är snabb.
2: Kenya.
3: Tiger.
0: En tiger. Det är rätt svar.
1: Det visste inte jag.
0: Nej. En vit sibirisk tiger tror jag till och
2: med. Snyggt, ja.
0: Men det här betyder, mina damer och herrar, att om det här hade varit ett bilrace, då är vi på slutspurten och de ligger sida vid sida och bara en kan vinna 5500 kronor i potten. En fråga som ska avgöra allt. Är det Sofia eller är det Kia som vinner? Basse, fråga nummer 5, varsågod.
2: Vad det innebär det vetenskapliga namnet Aurora Borealis?
0: Kia, Kia är snabb.
3: Norrsken.
0: Kia svarar norrsken och det är rätt svar!
1: Oh my god!
0: Kia, Kia, Kia, Kia.
1: Alltså, nu måste du berätta, hur kunde du det?
3: Ja, men jag gillar naturvetenskap.
1: Gud vad häftigt. Alltså jag hade ingen aning, så du är en mycket värdig vinnare.
0: Ja, Sofia möter sin överman i norrskenet och det går fort när hon trycker på gasen. Kia, mina damer och herrar, våra vinnare.
2: Men du Kia, berätta nu hur det känns. Du ringer in, lite små måfå så här, och sen vinner du 5-5 och sätter Sofia på plats.
3: Ja, men jag har försökt ringa in så många gånger och nu ska jag resa i helgen, så det är perfekt.
1: Grattis.
2: Väldigt värdig vinnare.
0: Ja, tack för att du var med och ha en jättefin dag.
3: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
2: Hej då.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol i södra och mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Ny vecka, nya löjligheter och Thomas på radion kliver in och det sägs ju att stillasittande, det är farligare än rökning. Så vi håller dig på tårna under hela arbetsdagen här. Det är Mixmåndag, extra mycket Energy, Hitstore, Mixar och så väntar Taylor Swift. Först just det på Energy, välkommen hit.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Mix måndag på Energy. Thomas Andersson här, om en liten stund ska jag ta och berätta vilken fet jäkla konsert du kan vinna biljetter till inom kort. Häng kvar nu, en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Världens befolkning passerar 6 miljarder. Sveriges curlingdamer vinner VM i USA, tar sitt fjärde VM-guld. Och Bingolotto sänds för sista gången med Leif Loket Olsson som programledare.
3: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
3: Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg.
4: Jaha.
3: Ja.
2: Vilket år ska vi till? Tar vi reda på strax här på Energy.

0: drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
3: All is good energy.
2: Vilket är året? Energy Throwback.

Du hänger med den 20 arbetsdagen. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och Eiffel 65 NG Throwback idag. Vilket år är det vi söker? Världens befolkning passerar 6 miljarder. Sveriges curlingdamer vinner curling-VM i USA och tar sitt fjärde VM-guld. Och Bingolotto sänds för sista gången med Leif Lokot Olsson som programledare. Rätta svaret, 1999, där har vi det. Thomas på radio finns med. Missa inte chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Ullevi i Göteborg 28 augusti. När du hör Swedish House Mafia-signalen, ring 020 40 39 00 in till Energy. Nummer 7 ska du bli för att vinna plåtarna. Varmt lycka till. Det är Mixmåndag på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: of you. Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och från och med imorgon är det 10 000 kronor i potten i tävlingen Slå Sofia klockan 8. Var med då för att vinna lite extra cash. Det är Thomas på radion som finns med under arbetsdagen. Vi kör Mix Måndag med extra mycket Energy Hitstore Mixer. Felicia väntar strax också. Vi tar Åberg med Kimberly. Du är på Energy. Välkommen hit. Mycket.

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen på Energy. Men från Kygo, Say My Love. Dunderlåt det här. Thomas på radion, vi närmar oss måndagslunchen tillsammans. Extra mycket Energy Hits Story Mix här när vi kör Mix måndag dessutom. Chansen för dig här under veckan att vinna biljetter till Swedish House Mafia. De kommer till Göteborg för två nästintill utsålda konserter. Jag har sett att det finns lite soloplatser, lite spritt över arenan sådär. Du har chansen att vinna biljetter under eftermiddagen. När du hör Swedish House Mafia-signalen ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 ska man bli. Jag håller tummar och tår, skinkor och lår för dig här under dagen. Kul att se Swedish House Mafia live. Och alldeles strax Sara Larsson med Midnight Sun. Don Omar väntar och först Taylor Swift. Tack för att du är på Energy.

blev ett par priser på American Music Awards i förra veckan för Sara Larsson. Stor applåd. Fick hennes Midnight Sun på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas på radion här tar oss in mot lunchen. Vår mixmåndag fortsätter. Extra mycket Energy, hit står mixar och strax koll på de nya låtarna som trendar. Bland annat med nya från Madonna. Fortsätt dagen tillsammans med Energy.

0: Veckans nya energilåtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen, Thomas på radion här i Energy morgon i morgon bitti i Sverige svarar. Vad känns som en sekt men inte är det? En spontan grej som jag kommer att tänka på. Ledningsgrupper, det känns som en sekt. En Energy Double Play strax. Först Alex Warren på Energy. Välkommen hit! Yeah,

0: rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Hoppas ha en bra lunch. Det är Thomas Hindersson här. Ger dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia som ger två konserter i Göteborg på Ullevi. Häng kvar så berättar jag hur du vinner de plåtarna. Först en Double Play från ett gäng som började som en ganska alternativ hiphopgrupp i LA under 90-talet. Men när popvärlden insåg att subtilitet var överskattat så växlade de upp. Resten är musikhistoria. Det här gänget definierade en hel era av global popmusik. Det är Black Eyed Peas som väntar strax på Energy.

In i lunchen, det är mixmåndag på Energy och 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet vid 14.30. Haka på, fick Black Eyed Peas i Energy Double Play här idag. Och den 28 augusti, då kommer det bli ett jäkla drag på kvällen där när Swedish House Mafia intar Ullevi i Göteborg. Två konserter kommer det bli, du har chansen att vinna biljetter till den ena här på Energy. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp precis när som helst när du hör den. Då ringer du 020 40 39 00. Samtal nummer 7 ska man bli. Så fortsätt arbetsdagen tillsammans med oss. Taylor Swift och Smash Into Pieces är på gång. Först just det på Energy.

Amenebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energimorgon.
1: Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
2: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och
1: det var ett
2: stort manligt könsorgan.
1: Jajaja.
2: Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
3: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
1: Ungefär likadant.
3: Ja.
4: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och imorgon så har du chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia klockan 8. Var med och kavla hem lite extra cash. Thomas på radion här inne i eftermiddagen. Och vid 14.30 då blir vi reklamfria i 75 minuter. Häng på! Felicia strax, först Bieber, Rexha och Faithless. Välkommen hit!

0: with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon rolig.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

Så snyggt att väva in lite Prince i alltihop också. Nya från New Kid Hurricane på Energy som vid 14.30 om en timme skickar ut reklamen. Vi blir helt reklamfria tre gånger om dagen. Thomas på radion här. Du i Energy Morgon i morgonbitti i Sverige svarar 20:07 så ställer de frågan: vad känns som en sekt men inte är det? Har du någon förslag? Kliv in på sociala medier och hör av dig till Energy Morgon. För egen del, någonting som känns som en sekt: ledningsgrupper. Känns inte det lite sektigt ändå? Häng kvar, en Energy Hitstory Mix strax. Det är Mix Måndag.

75 minuter musik utan reklam, det blir det vid 14.30. Haka på, det är Thomas på radion här, välkommen till Energy. Och nu är det ju klart att vi blir kvar i radion precis som vanligt. Tack till alla som har stöttat oss, vi är rörda och så tacksamma. Victor Lexell strax, och så fortsätter vår mix måndag också, det är bara att hänga på.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Uppehåll och sol i södra och mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
2: Vi mixar alla dina partyfavoriter hela måndag. Energys mix måndag låter så här.
3: In the mix right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Chansen att vinna upp till 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia klockan 8 imorgon. Var med då. Thomas på radion här som vid 14.30 skickar hem reklamen och vi kör reklamfritt i 75 minuter. Stanna kvar. Vår mixmåndag fortsätter också nu just det på Energy. Varmt välkommen.

0: Men Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Jajaja. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: write your name.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Uppehåll och soligt söder om mellersta delen av landet, medan mer ostadigt i norr med lokala skurar och cirka 10-22 plusgrader.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
4: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
2: Det är Thomas på radio som finns med. Mix måndag på Energy. Och chansen för dig att under eftermiddagen här vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Ullevi i Göteborg den 28 augusti. Lyssna efter Swedish House Mafia-signalen som kan dyka upp precis när som helst. Och när du hör den, ring till oss 020 40 39 00. Det är numret till Energy. Pricka samtal nummer 7 så de här plåtarna dina. Lycka till. Och jag tar och plockar bort reklamen nu. Vi kör reklamfritt i 75 minuter med Bruno Mars, Alex Warren och Snapstrax. Du är på Energy, välkommen. Energy.
5: Hej, det här är Sara Larsson.
4: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Nya från Alex Warren på Energy, Fever Dream. Thomas på radion här. Vi är helt reklamfria nu i 75 minuter och vid 15, då är det Paul som kliver in. Chansen på biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg 28 augusti. Häng med Paul under eftermiddagen. Det jag ska göra nu är att ge dig koll på låtarna som trendar.
1: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan Vind.

0: när det är mixmåndag. Vi håller kvar helgkänslan. Det känns att det kan bli helgkänsla här hela veckan. Det är ju första veckan i juni. Dags att vända blad i almanacka. Det händer mycket spännande den här veckan. Ja, det är skolavslutningar, det är studenten och semestern börjar komma också. Så smått för väldigt många av oss. Jag har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg 28 augusti. Biljetterna är i princip slutsålda. Det kan finnas några kvar, men jag har biljetter som du kan vinna här hela veckan. Men vi återkommer till det om en stund. Allra först så blir det en felhörning.
1: Det är en kille som heter Noah Rydenstål som har skickat in en felhörning denna morgon. Han vill att vi ska syna en Disney-film. En låt därifrån såklart. I am Moana.
2: Ja, Moana är en film.
1: Ja. Mm. Är det någon som har sett den här filmen?
3: Svar nej.
1: Nej. Finns i alla fall en låt där, Song of the Ancestors, där den rätta textraden går här. It's like tide, always falling and rising. Tidsvattnet ökar och minskar och så
3: vidare. Vart är vi på väg?
1: Jo, det låter då enligt Noah som att den här Moana sjunger med bred skotsk dialekt. Så ställ in hjärnan på bred skotsk dialekt.
3: Så lite Conor McGregor.
1: Ja, och att hon sjunger It's like the tide always fucking rising.
2: Fucking rising.
3: Scotland. Hur fan pratar man i Skottland?
1: Fucking rising.
3: And the cold is in out there in all its inside me. Fucking rising. Kom i Skottland. It's like the tide always
2: fucking and rising. Åh, vad bra.
3: Vad var det du sa egentligen?
1: It's like the tide falling and rising. Nej. Always falling and rising.
3: Nej, vi åkte raka vägen till Glasgow för att vi kan vi spela upp det igen. Always falling and
0: rising. Moana eller Vaiana som hon hette i Sverige. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Imorgon har de också 10 000 spänn som du kan vinna om du kan slå Sofia. Jag har biljetter till Swedish House Mafia här under eftermiddagen. Vi återkommer till det, men först blir det Mondo, stavhopparen Armand Duplantis som gör högt flygande musik numera. Feel it myself om en liten stund. Feel it myself, det låter barnförbjudet. Mondo efter Louis Capaldi på Energy. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me.

0: författare. Det är Shaggy som alltid har en liten vit på fickan, en vit lögn. Det kan sluta hur som helst det där. Det kan bli livsfarligt med alla lögner. Det är Paul Haukas med på radion. Det är Mixmon. Det här på Energy. Vi håller kvar helkänslan. Det ska du få höra alldeles strax när nästa mashup är på väg. Michael har ju varit vårens största succé på bio. Nu jobbar man faktiskt på del 2. Vi har ju snackat om det här tidigare, men nu är det bekräftat att det kommer en Michael 2. Filmstudion Lionsgate uppskattar att 30% av filmen faktiskt redan är inspelad. Den andra filmen som tar vid där den första slutar i skiftet från 80 till 90-tal när Michael Jackson flyttar in på Neverland Ranchen och när Michael börjar anklagas för sexuella övergrepp. Michael Jackson går ju också med och betalar pengar till åtminstone en familj. Och nu ska det här alltså bli långfilm. Det är nu man drar igång inspelningarna. Premiär om ett par år. Det tar ju tid att göra film. Och det blir också en andra Minecraft-film. För att generalisera så kan man väl säga att fansen älskade den första Minecraft-rullen på bio, men kritikerna hatade den. Nu har vi fått veta att det blir en uppföljare. A Minecraft Movie Squared. Översatt till svenska kanske man kan säga en fyrkantig Minecraft-film. Och det är premiär redan nästa sommar. Nu kommer Alex Warren på Energy.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommaren är här och det ser ut att kunna bli en solig första junikväll i större delen av landet. Östergötland, Dalarna och Värmland får dock en del regn mellan 15 och 20 grader.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, nu har sommaren börjat, det är 1 juni idag. Men sommaren kommer också typiskt svenskt sommarväder. Det är sol och regn och vartannat. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har biljetter till Swedish House med för jag som spelar i Göteborg mot slutet av sommaren. Vi har Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga. Det blir Smash Into Pieces, Tjuvjakt, nya stammis och Just Stay. Hello, I'm

0: Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Jajaja. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommaren är här och det ser ut att kunna bli en solig första junikväll i större delen av landet. Östergötland, Dalarna och Värmland får dock en del regn mellan 15 och 20 grader.

0: startar nu.
1: Och nu är det bekräftat. Michael-filmen på bio får en uppföljare. Och nu kommer vi in på den kontroversiella delen av Michaels liv med Neverland Ranchen och anklagelser om övergrepp. Jag har med att berätta om Michael 2, som jag gissar att den kommer att heta. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också biljetter till Swedish House Mafia spelningar i Göteborg i slutet av sommaren. Du ska lyssna efter lilla signalen och ringa mig när den kommer. Vi har Alex Warren med Fever Dream. Det blir Dara, Eurovision-vinnaren som gör Bangaranga. Och tjuvjakt med nya stammis. 75 reklamfria minuter börjar här och nu. David!

Ja, det här skulle ju lätt kunna vara Harry Potters favoritlåt, Abracadabra på Energy. Farligt att säga såna här trollformer i sändning. Man vet aldrig vad som händer. Det är Paul Hauken som är på radion här på Energy. 75 minuter musik utan reklam. Det kommer ju faktiskt en ny Harry Potter-serie på HBO Max, har det här premiär till julhelgen. Det här är HBOs största satsning någonsin. Men när nya saker kommer så är det ju andra som måste avslutas. Så sista avsnittet på tredje säsongen av HBO-serien Euphoria trillade ju ner under helgen. Det här avsnittet har beskrivits som explosivt. Jag vet inte hur mycket jag ska säga här för er som inte har sett det här än. Men man kan väl säga att det här är slutet på hela serien. Nu sätter man punkt för Euphoria. Skådespelarna Zendaya, Jacob Elordi och Sydney Sweeney har helt enkelt blivit för stora stjärnor för att serien ska kunna fortsätta. Euphoria är avslutad för HBOs del. Michael har ju varit vårens största succé på bio. Nu jobbar man på en del 2. Det här har vi också snackat om tidigare. Nu är det bekräftat. Det blir en Michael 2. Filmstudion Lionsgate bekräftar att närmare 30% av filmen redan är inspelad. Den här andra filmen som tar vid där den första slutade i skiftet från 80- till 90-tal, där Michael Jackson då flyttar in på Neverland Ranchen och Michael börjar anklagas för olika former av sexuella övergrepp. Michael Jackson som också går med på att betala pengar till åtminstone en familj. Det var ju väldigt kontroversiellt det här, vi minns det alla, och nu ska det alltså bli film av det här. Michael 2, inspelningen är igång, eller man har spelat in 30% och ytterligare, vad blir det, 70% ska spelas in. Premiär på bio om ett par år för Michael 2. Det tar ju tid att göra film. Här hos mig Paul Hauka. Biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Det blir Alex Warren med Fever Dream. Och det blir Dara med Bangaranga, Eurovision-vinnare. Efter Noss.

0: men ge den ett par lyssningar, den växer. Bangaranga, Eurovision-vinnaren där. På Energy, 75 minuter musik utan reklam. Vi är reklamfria och vi håller kvar helkänslan. För det är ju mixmåndag, det är det bara en gång i veckan. Och det svänger extra bra för nästa mashup är på väg här om ett par minuter. Men först, felhörningen.
1: Det är en kille som heter Noah Rydenstål som har skickat in en felhörning denna morgon. Han vill att vi ska syna en Disney-film. En låt därifrån såklart. I am Moana.
2: Ja, Moana är en film.
1: Ja. Mm. Är det någon som har sett den här filmen?
3: Svar nej.
1: Nej. Finns i alla fall en låt där, Song of the Ancestors, där den rätta textraden går här. It's like the tide, always falling and rising. Att tidsvattnet ökar och minskar och så vidare.
3: Vart är vi på väg?
1: Jo, det låter då enligt Noah som att den här Moana sjunger med bred skotsk dialekt.
3: Okej. Okay.
1: Så ställ in hjärnan på bred skotsk dialekt.
3: Så lite Conor McGregor.
1: Ja, och att hon sjunger It's like the tide always fucking rising.
2: Fucking rising.
3: Scotland. Hur fan pratar man i Skottland?
1: Fucking rising.

0: Vad var det hon sa egentligen?
1: It's like the tide falling and rising. Nej. Always falling and rising.
0: Nej, vi åkte raka vägen till Glasgow för att vi, kan vi spela upp det igen?
2: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Andy Stondebina i Energy Morgon, där du också kan vinna 10 000 spänn om du klarar att slå Sofia. Strax har vi biljetter till Swedish House Mafia. Jag ska ge dig instruktionen här om en liten stund, om du vill se dem i Göteborg här till sommaren. Det blir också Kygo med Say My Love. Vi har Linkin Park och vi har en hitstory mix. Kristina Gern, varsågod. Det är mix måndag på Energy. Det är idag, det är måndag. Ny vecka här. 1 juni är det också.

0: få något out of my system. Det är Paul Halkaff med mig, det är Mix Måndag. Vi håller kvar helgkänslan. Nästa mashup kommer här om en liten stund. Dessutom är det Kygo, senaste Say My Love. Det blir One Republic med Good Life och Taylor alldeles strax. Och så kommer ju sommaren nu. Jag skulle vilja säga att idag, 1 juni, så är det sommaren som har börjat. Jag skulle vilja utlova härligt sommarväder, men det svänger om här. Det skulle bli en fin sommarkväll, men nu ser det ut som att det blir växlande molnighet över större delen av landet. För att inte säga mulet. Dalarna, Värmland och Östergötland får regn till och med. Men du, Swedish House Mafia kommer att spela i Göteborg nu till sommaren. De gör två nästan utsålda konserter. Jag tror att det finns några enstaka biljetter kvar. Och vi börjar faktiskt sommaren med att tävla om de här biljetterna varje eftermiddag. Du ska lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. Det är alltså inte nu du ringer, utan nästa gång du hör den här signalen.
1: Hej, det här är Steve Angelo.
2: Det här är Axwell.
3: Och det här är Sebastian Ingrosso.
4: Ring till Energy 020 40 39 00.
0: Nästa gång du hör den där signalen, det är då du ringer mig för att vinna biljetter. Det gäller idag och det gäller närmsta veckorna framöver. Så har jag nya Kygo, ja det kommer om en stund. Först har vi Justin Bieber som är Sorry.

Ja, vi kan ju leka med tanken att man kan lägga in kärlek som om det vore liksom en gurka. Inlagd kärlek, konserverad kärlek, nerfrusen kärlek kanske. Det är Kygo och det är nya Say My Love på Emery.

Taylor och Sara Larsson är också på väg. Och så blir det inte bara en andra Michael-film. Det här är ju en nyhet som har trillat ner. Det kommer en Michael 2. Ja, inte nu på direkten. Det kommer ta några år att färdigställa den här filmen. Och så kommer det också en andra Minecraft-film. Jag vet att det är många av mina allra yngsta lyssnare som är väldigt förtjusta i Minecraft. Man kan väl, för att generalisera lite grann, säga att den första filmen, den blev en jättesuccé bland fansen. Kritikerna hatade den här. Jag försökte själv se den och jag kanske inte riktigt direkt föll för den. Nu kommer det i alla fall en uppföljare av Minecraft Movie Square, det heter den. Ska man då hitta en svensk titel till det här, så blir det väl kanske en fyrkantig Minecraft-film. Man jobbar på det här som bäst och det blir premiär för den här fyrkantiga Minecraft-filmen på bio världen över nästa sommar, alltså om ett år. Nu ska vi lämna Sverige för sommaren i Köpenhamn. Den är het med Rasmus Seback på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det blir en somrig första juni kväll med regn och till och med åska i delar av landet. Men störst solchanser längs Östersjökusten från Norrland ner till Blekinge och Skåne. 12-19 grader.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Dags att vända blad i almanackan. Sommaren har börjat. Det är 1 juni idag. Det ser faktiskt ut att bli en riktigt fin sommarkväll. I större delen av landet är det sol som gäller. Paul Hauke på radion. Jag har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Jag har Milky med David Guetta. Nya versionen av Just the Way You Are. Bastå, Smash Into Pieces och Taylor.

Helt plötsligt är den här The Never Ending Midnight Sun, som Sören Larsson beskriver i den här låten. Nu när vi kliver in i juni månad så är det väldigt, väldigt ljust om kvällarna. Det är knappt man vill gå och lägga sig. Man vill vara vaken hela natten istället. Väldigt, väldigt speciell känsla. Strax har

0: Smash Into Pieces med Hold On en stund. Först har vi en felhörning.
1: Det är en kille som heter Noah Rydenstål som har skickat in en felhörning denna morgon. Han vill att vi ska syna en Disney-film. En låt därifrån såklart. I Am Moana.
2: Ja, Moana är en film.
1: Ja. Mm. Är det någon som har sett den här filmen?
3: Svar nej.
1: Nej. Finns i alla fall en låt där, Song of the Ancestors, där den rätta textraden går här. It's like the tide, always falling and rising. Tidsvattnet ökar och minskar och så
3: vidare. Vart är vi på väg?
1: Jo, det låter då enligt Noah som att den här Moana sjunger med bred skotsk dialekt.
3: Okej.
1: Så ställ in hjärnan på bred skotsk
3: dialekt. Så lite Conor McGregor.
1: Ja, och att hon sjunger It's like the tide always fucking rising.
2: Fucking rising.
3: Scotland. Hur fan pratar man i Skottland?
1: Fucking rising.

0: Ja, den var bra.
1: Vad var det du sa egentligen?
2: It's like the tide falling and rising. Nej. Always falling and rising.
1: Nej, vi åkte raka vägen till Glasgow för att vi spelar upp det igen. Always falling and inte ska man svära, så är en Disney-film med Moana, eller Vaiana heter hon ju dessutom i den svenska versionen. Basse, Sofia Wistam och Hannes Donnemina som är här igen imorgon bitti. Då kan du vinna 10 000 spänn om du kan slå Sofia. Nu är det mixmåndag, vi håller kvar helgkänslan. Vi har konserverat helgen. Här kommer det ännu en hitstory-mix. Kristina Gern, varsågod.
3: Energis mixmåndag låter...

0: tusen spänn.
1: Christina Gahn, remix.
2: Energy Sommar.
1: Din sommarstation.
3: Energy med musik som gör dig glad.

Det var vår egen Kristina Gärn som satte tänderna i tjuvjakts 1000 spänn. Och det är Paul Haukasen på radion här på måndagskvällen 1 juni. Det är dags att vända blad i almanacka. Jag vet att många har varit och sett Michael-filmen på bio. Det här har ju varit vårens största biosuccé. Och nu jobbar man på del 2. Vi har snackat en del om det här tidigare. Men nu är det bekräftat att det blir en Michael 2. Filmstudion Lionsgate uppskattar att runt 30% av filmen är faktiskt redan inspelad. Den här andra filmen som kommer att få ta vid där den första slutade. Vi snackar om skiftet från 80- till 90-tal när Michael Jackson flyttar till beryktade Neverland Ranchen, men också Michael börjar anklagas för sexuella övergrepp. Michael Jackson som ju också går med på att betala pengar till åtminstone en familj, och efter att han gjorde det då blev sakerna bara ännu värre. Om ett par år så kommer vi kunna se Michael 2 på bio.

0: Och Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Man kan väl säga att nu har sommaren börjat. Det är 1 juni idag. Hur många av mina lyssnare har tagit årets första dopp? Det var säkert några som badade i en isvak redan i januari. Men sommarens första dopp, det blir Swim. Nya från BTS. Vi har BB Rexha, Faithless, A New Religion. Alex Warren med Fever Dream och Medina.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Vi ska svalka oss med ett bad, BTS och nya Swim om en stund och Bibi Rexha med Faithless, New Religion. Och så har ju sista avsnittet av tredje säsongen på HBO-serien Euphoria trillat ner. Avsnittet beskrivs som explosivt och nu visar det sig också att det här är slutet på serien. Skådespelarna Zendaya, Jacob Elordi och Sydney Sweeney har helt enkelt blivit för stora stjärnor för att serien ska kunna fortsätta. Euphoria är alltså avslutad för HBOs del. Kan du tänka på när du ser det där sista avsnittet? Här är vi nya från Alex Warren, Fever Dream på Energy.

Med juni månad här, det är ju nu till helgen, det är Sveriges nationaldag. Det kommer vi fira med flaggan i topp här på Energy. Hur många har tagit årets första dopp? Kanske inte badat i en isvak, men badat nu under sommaren. Nu ska vi ut och simma. Det här är nya från BTS.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Let's up snart i Sverige aktuella. Här var det Fettes plus BB Rexha. New Religion. Det är lite återvinning helt enkelt. Det svänger snabbt inom musiken och det svänger också i junivädret här. Jag hade hoppat att det skulle bli en fin sommarkväll. Det är det kanske på några håll, men det är också lite gråmån och det regnar i delar av landet. Nu är det svensk sommar. Nu alldeles strax har vi New Kid med Hurricane. Fantastisk låt. Taylor och Victor Lexell är också på väg. Allra först, en felhörning.
1: Det är en kille som heter Noah Rydenstål som har skickat in en felhörning denna morgon. Han vill att vi ska syna en Disney-film. En låt därifrån såklart. I am Moana.
2: Ja, Moana är en film.
1: Ja. Mm. Är det någon som har sett den här filmen?
3: Svar nej.
1: Nej. Finns i alla fall en låt där, Song of the Ancestors, där den rätta textraden går så här. It's like the tide, always falling and rising. Tidsvattnet ökar och minskar och så
3: vidare. Vart är vi på väg?
1: Jo, det låter då enligt Noah som att den här Moana sjunger med bred skotsk dialekt. Så ställ in hjärnan på bred skotsk
3: dialekt. Så lite Conor McGregor.
1: Ja, och att hon sjunger It's like the tide always fucking rising.
2: Fucking rising.
3: Scotland. Hur fan pratar man i Skottland?
1: Fucking rising.
3: Okej. Okay. Kom till Skottland. It's like the time always
2: fucking and rising. Den var bra.
3: Vad var det du sa egentligen?
1: It's like the tide falling and rising.
3: Nej.
1: Always falling and rising.
3: Nej, vi åkte raka vägen till Glasgow för att vi kan vi spela upp det igen. Always fucking and
0: rising. Ja, men det var bra. Jag håller med om det. Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina som är här i Energy Morgon i morgonbitti. Och kan du då slå Sofia? Ja, då kan du ta hem 10 000 spänn. Det gäller under hela juni månad faktiskt. 10 000 spänn. Om du slår

0: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de
2: och inte
1: tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Va, hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Slå på Energy Morgon 6-10. Be a good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Va, hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Jajaja. Tydligen, det är så de
2: och inte
1: tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant.
2: Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Jajamän. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Va, hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Och Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Sofia, jag såg också lite bilder från där, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Va, hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenteras

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
4: Here we go. New music right now.
5: It's brand new.

0: Och Sofia, jag såg också lite bilder från er, bland annat en liten tårta. Vill du berätta mer om den?
1: Ja, tårtan var då en märkesväska, det var en drink, det var en sko och det var ett stort manligt könsorgan. Tydligen, det är så de tänker om mig. Det är mina favoritprylar i livet. Och den var i guld också.
2: Va, hur hade din tårta sett ut, Basse?
0: Ungefär likadant. Ja.
3: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon mellan 6 och 10.
4: Energy Morgon presenterar

0: alltså.
1: Tävla på Energy efter 14.30. Vinn dina biljetter här. En magisk spelning och du kan vara där.
0: Vi älskar Energy.
1: Energy, musik som gör dig glad.
0: Put your flags in the air. Jag vill bara göra någon variant.
1: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.